קטעתי אדלק אינתי מה כל כך תם ולחוב ולהם עוד אשתדי מחד עדי ואינתי ג'יתי לפקתיני שאלפתיני מרדו על העיני